0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daug

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: visai lėtas. Negaliu užsakymo pabaigti.
1: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
0: Kur? Su GEDLT?
1: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Lietuvoje švenčiama žolinė. Tarnyba baigė 10-oji šauktinių laidą. Šeštadienis, Lalūnos eteryje 9 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Šiandien švenčiama žolinė nuo seno buvo dėkingumo už derlių ir gamtos dovaną šventė. Lietuvoje įvedus krikščionybę ši šventė sutapatinta su švenčiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo diena. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje baigė jubiliejinę 10-oji šauktinių laidą.
1: Klaipėdoje į atsargą išleisti 422 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Tai jau 10-oji nuolatinės privalomosios karinės tarnybos šauktinių laida, kurių dauguma duoklę tėvynei atidavė savanoriškai.
2: Taip, savanoriškai labai puikiai nuotaika, džiaugiuosi, kad baigiau kariuomenę. Dabar pasiliksiu dirbti profesinę karo tarnybai. Planuota buvo šiaip iš anksto, patiko ir nesigailiu, ne kažkiek.
3: Šiek tiek gailiuosi, bet manau, kad ir buvo verta. Dėl to, kad išmokau daug gyvenimiškų pamokų, ypač kaip išgyventi tarp žmonių ir kaip bendrauti komandoje ir kaip išbūti joje.
4: Nuotaikos tikrai labai džiugios. Tie 9 mėnesiai buvo ilgi ir sunkus, bet žinau, kad darbo įdėta daug, pasiektas tinkamas rezultatas, manau, kad esu pasiruošęs bet kokiai situacijai. Esu tuo laimingas tikrai, kartoti nenorėčiau, bet tikrai džiaugiuosi tuo, ką pasisėmiau už kariuomenės ir nesigailiu, kad atėjau. Sunkiausia tas atėjimas iš mokyklos, iš civilinio gyvenimo ir mokinimas visų karinių pagrindų, ilgos ir sunkios pratybos. Kai tu turi atsisakyti visų patogumų ir tiesiog daryti tai, nes tai daryti reikia. Bet tai yra geras dalykas išmokti ir aš manau, kad tikrai panaudosiu. Nebūtinai tiesiogiai, bet įgūdžius, kuriuos išmokau kariuomenėje, aš panaudosiu jas gyvenime.
1: Išleisdamas karius į atsargą Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados žemaitijos vadas Viktoras Bagdonas sakė:
5: aš vilkėdamas uniformą 32 metai kariuomenėje dėkoju jums, kad matote prasmę ir tikslą būti tiesiogiai valstybės gynėjai su ginklu. Jūs toliau stovėsit tėvynės gynyboje, dirbdami kasdieninius darbus ir taip prisidėdami prie šalies saugumo. Kuo geriausios sėkmės, dragūnai, brangūs kariai, jumis didžiuojasi visi vadai. Aš jumis didžiuojasi. Didžiuokite savimi. Dragūnai!
1: Dragūnų batalione pasikeitė ne tik kariai, bet ir vadovybė. Nuo šiol vietoje Aurelijaus Neifalto šiam batalionui vadovaus Edvardas Vasiliauskas. Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Būdama 82 mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Šalies vadovai reiškia užuojautą šeimai, artimiesiems, kolegoms bei visai Lietuvos kultūros ir literatūros bendruomeniai, nepaprastai plačiam poetės ištikimų skaitytojų ratui. Violeta Palčinskaitė šiemet išleido knygą Aukštoje žolyje. Joje publikuoti ir anksčiau sukurti eilėraščiai ir dar niekur neskelbti tekstai. Gelbėtojai po griuvėsiais ieško išgyvenusiojo rytų Indonezijoje esančią Floreso salą supurčius stipriam žemės drebėjimui. Žuvo mažiausiai 20 žmonių, tūkstančiai gyventojų buvo priversti bėgti. Tomas Navikonis Paryžiuje Europos plaukimo čempionate iškovojo 200 metrų laisvų stiliumi sidabro medalį. Kotrina Teterevkova 200 metrų krūtine užėmė 6-ąją vietą. Gabija Galvidytė Birmingeme Europos lengvosios atletikos čempionato 800 metrų finale finišavo ketvirtą. Šiandien baigsis pirmą kartą Klaipėdoje surengtas Europos ORC būriavimo čempionatas. 19 val. Kruizinių laivų terminale bus apdovanoti šių metų čempionai. 20 val. Grupės Terup koncertas. Klaipėdos dragūna šį savaitgalį pakvietė tarptautinį rankinio turnyrą pulkininkui leitenantui Rimantui Baltušiui atminti. Turnyras vyksta dragūno salėje Taikos prospekte 61. Įėjimas nemokamas. Nauja ledo arena už maždaug 15 milijonų eurų planuojama statyti ir Gargžduose. Teigiama, kad taip siekiama gerinti galimybės ledo sporto šakų dailiojo čiožimo, ledo ritulio, greitojo čiožimo, kerlingo ir kitų mėgėjams. Tai populiarinti šį užsiėmimą. Tuo metu Gargždų futbolo rėmėjų grupė Tigrų ekipa stebisi, jog užuot sutvarkius futbolo infrastruktūrą, klubui esą siūloma žaisti ledo arenoje ant uždengto ledo. 400 vaikų, bangos, vyrų ir moterų komandos neturi sąlygų treniruoti žiemą. Vaikai šalą, serga, mažėja lankomumas. Sinoptikų pranešimas: šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę ir 25-27 laipsniai šilumos. Dabar apie 18. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapio rai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus visame portale 15 min. 9:05.

9 valandos ir 12 minučių, mėlyi radijo stoties Luna klausytojai, labas rytas klaipėdiečiai, labas rytas miesto svečiai, su jumis sveikinuosi aš Edvinas, sveikinuosi žinoma savaitgalio žadintuve ir kaip bebūtų keista, mėlyi, vakar diena, tai tikrai buvo tokia kupina daug visokių naujovių, bent jau kiek teko ir klausyti radijo stoties Luna, kas ir klausytės mūsų kolegų, tai teko ir man prisiskambinti pabendrauti kitame laido gale, dar mačiau, kad ir vakare pas Vaidą buvo užsukę ir svečių, kurie norėjo išbandyti save laidų vedėjo kėdėje, tai Evaldai, jeigu klausai, tai tikrai didžiausi linkėjimai tau. Kiek teko girdėti, sekėsi, sakyčiau, labai neprastai ir šiokia tokia jau konkurencija pradėjo virti ir mūsų grupėje. Tai tikrai bent jau labai smagu iš tikrųjų, kad mylėjai jūs užsukat, pabendraujat, išpildot savo senas svajones, o svajones pildyti mylėjai tikrai, tikrai reikia. Nu ką, šiandieną rugpjūčio 15 diena ir kaip jau įprasta, rugpjūčio 15 diena yra švenčiama labai graži šventė, tai yra žolinės ir lietuviai jau nuo seno šventė vasaros ir rudens sandūra, kai svarbiausi lauko darbai jau buvo nudirbti. Tai žolinė dar Dzūkijoje kitaip yra vadinama kopūstinė, tai tie, kas važiuosit į Dzūkiją, galit ir kopūstinės kokios išsivirti, o galbūt ir šiaip, mėly, šiandien rytą norisi kopūstinės, gal vakar šventėt, gal vakar buvot su draugais kur išėję, tai tikrai šeštadienis yra skirtas tam, kad praleistumėt laiką su šeimyna, praleistumėt laiką su draugais, jeigu ir turit planų, mėlyjei, kilkit iš tų lovų, atsigerkit kavos, skaniai papusirčiaukit, ir keliaukit laukan, kadangi bent jau kiek ir aš sėdžiu čia studijai, Taikos prospekte, tai žinokit, langai atidaryti. Oras pasakiškas, saulytė šviečia, tai tikrai bent jau kiek ir sinoptikai sako, kad šiandieną bus labai labai šilta diena. O ką, mėlėjai, nu, jeigu tie dar kas gulite ir vartote slovoje, galvojat, kaip čia pakilti, kaip čia reikia pradėti tą šeštadienį, tai žinokit, netidėliokit to. Ne šeštadienis, tikrai nusimato labai labai geras, tikrai pažiūrėjus dar ir savo darbo kalendorių, matau, kad turėsiu ir žaidimų, turėsiu ir naudingos informacijos tiems, kurie keliaujat po Klaipėdą, galvojat, ką nuveikti, ką aplankyti, ką pamatyti, tai viską žinokit dar iki 12 valandos tikrai spėsite išgirsti. Tai ką, garsinam radijom tuvus, geriam rytinę kavą, skaniai pabusryčiaujam, na ir mėlyjei, geros jums šeštadienio dienos. Žadintuvas.

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
6: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
6: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
6: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
6: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Numeliai, jeigu gulite dar lovoje, valgote skanius pusryčius ar geriate ryto kavą, tai tikrai ateina metas, kai pradedat galvot, ką reikėtų šiandieną nuveikti, ką reikėtų aplankyti. Tai žinokit, nukeliavę į šią vietą, atrasit daugybę visokiausių skanumynų, mėsytės, lašinukų, keptos duonos, visko daug, žinokit, žuvis, mėsa. Pasirinkimas yra tikrai superinis, kadangi vakar teko ir apsilankyti naujajame turguje. Tik įėjęs į naująjį turgų pagalvau, eina sau, kaip smagu matyti tiek daug prekybininkų vienoje vietoje, tiek daugybė pasirinkimo ir vytintos mėsytės, žuvytės visokiausios, kepiniai, duona, meduoliai ir visa kita. Tai jeigu ir jūs, mėlyjei, norite tų skanumynų per žolines, kai tradiciškai rišamos puokštės ir švenčiamas vasaros derlius, naujasis turgus dvi dienas kviesi mugė. Lankytojų lauks tai tautodailininkų ir amatininkų dirbiniai, keramika, lino gaminiai, medžio darbai, rankų darbo papuošalai, natūrali kosmetika ir žvakės. Skoniams ūkininkų sūriai, medus, kepta duona, rūkyti gaminiai, uogienės ir šviežios vasaros gėrybės. Ateikite pasižvalgyti, paragauti ir parsinešti namo gabalėlį vasaros. Naujasis turgus Taikos prospekte 80 Klaipėdoje. Darbo laikas nuo 9 iki 17 valandos.
1: Reklama.

0: Na, sakyčiau, šeštadienis toks tikrai kupinas geros muzikos, geros nuotaikos, o kad ta nuotaika niekur neprapultų, tai aš dar trumpai labai noriu papasakoti, kas mūsų šiandieną laukia, ką sinoptikai žada šiandienos dienai. Ir jie sako, jog šiandieną Klaipėdoje mėlyje bus debesuota su pragiedruliais, vėjas pietinių krypčių 30 metrų per sekundę, bus 25-27 laipsniai šilumos, dabar bent jau studijos lango termometras rodo apie plus 19, plus 20, vanduo Baltijos jūroje 18-19, šilumos, na daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
1: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Na, mėlyje, norėčiau, jeigu esate koks, nežinau, mėgstantis žmogus panaršyti po tam tikrus senus daiktus, ieškote, ką atsinaujinti savo namuose. Gal reikia rūbų, gal reikia avalinės, žaislų, interjero detalių, sporto ir laisvalaikio prekių, sodo ir daržo reikmenų, garso plokštelių, knygų ir visokiausių kitų panašaus pabudžio daiktų. Klaipėdoje šiandieną, mėlyje, vyksta miesto bagažinių turgus. Nepraleiskite šiandien puikios progos užsukti miesto bagažinių turgų, kuris jau nuo 9 valandos pradėjo savo veiklą ir tikrai laukia jūsų, mėlyje, klaipėdiečiai bei miesto svečiai. Turgus dirbs iki 15 valandos Švyturio arenoje automobilių stovėjimo aikštelėje. Tai griebėt savo draugus, kaimynus, artimuosius ir visi lekiam į miesto bagažinių turgų.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

0: Evidente, kiekvieną dieną.
1: 9 valandos ir 47 minutės. Labas rytas tiems, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijo stoties Taluna. Su jumis sveikinuosi aš, Edvinas, būsiu iki pat 12 valandos. Kadangi nuskambėjo šaukinys šventė kiekvieną dieną, tai tikrai, mėlyjeji, jeigu turit rugpjūčio 15 dieną gimusių draugų, artimųjų, kaimynų, tai išsukite į luna.lt, parašykit žinutį į studiją, jeigu norit, galite ir paskambinti. Jeigu turit tokių, kurie šiandieną, tą gražią dieną, rugpjūčio 15-ąją, per žolinę švenčia savo gimtadienį, tai tikrai pažadu, kad pavyks paskambinti, pasveikinti, skleisti tą gerą nuotaiką, bei dalintis tą gražią akimirką su jūsų tuo jubiliatu, jubiliate, kas šiandieną švenčia gimtadienį. O bent jau šnekant jau apie mūsų muzikinį pasaulį, kas rugpjūčio 15 dieną gimė, yra gimę, tai Joe Jonas. Tikrai aš manau, kad esat girdėję, mylėjai, tokią grupę Jonas Brothers, kur vienas šių brolių, Jonas, narys kartu su broliais Niku ir Kevinu, ir sukūrė savo grupę Jonas Brothers. Šis Joe Jonas yra gimęs 1989 metais. Rugpjūčio 15 dieną. Tai šiandieną šis vyrukas švenčia savo gimtadienį. Tikrai yra prirašęs ir prikūręs puikių žinomų kūrinių, kurį netrukus vieną ir sugrosiu. Taip pat šnekant dar apie jo visą užklasinę veiklą, jis taip pat mėgsta vaidinti labai ir filmuose. Yra suvaidinęs Šeiną Disney filme Camp Rock ir Camp Rock 2. Taip pat 2011 metais išleido savo pirmąjį solinį albumą Fast Life. O 2015 metais įkūrė grupę Dance, kurios didžiausias hitas Take by the Ocean. Tai, mėlė, jeigu turit draugą, draugę, kuri švenčia savo gimtadienį, užsukite luna.lt, parašykit man tiesiai žinutį į eterį, kad galėčiau pasveikinti jį gimimo dienos progą. O mes radijo bangomis siunčiam linkėjimus ir, žinoma, didžiausius sveikinimus Joe Jonas su jo gražiuoju gimtadieniu ir ta proga vienas jo kūrinių radijo eteryje.

0: Numėk sintiems suplanuoti savo laiką iš anksto, tai rūpjūčio 19 dieną, trečiadienį, Klaipėdos Stoker įrankių centre, Tilžės gatvėje 53, vyks Milwaukee įrankių demo diena. Jūsų lauks ne du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos. Ir žinoma galimybė juos išbandyti patiems. O taip pat vertingos dovanos, specialios kainos ir ne 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos, mėlėjai.
1: Reklama.
0: Be to dešimtis ypač patrauklių papildomų pasiūlymų Milwaukee demo dienam. Rūpjūčio 19 dieną nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdos Stokeryje, Tilžės gatvėje 53. Užsukite ir išbandykite, daugiau informacijos rasite jų interneto puslapyje stoker.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

reiškia užuojautas dėl Violetos Palčinskaitės mirties. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos bazei. Dolūnuose 30 valandos žinios, būdama 82 mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Šalies vadovai reiškia užuojautą šeimai, artimiesiems kolegoms, nepaprastai plačiam poetės ištikimų skaitytojų ratui. Violeta Palčinskaitė šiemet išleido knygą Aukštoje žolėje, kurioje publikuoti ir anksčiau sukurti eilėraščiai ir dar niekur neskelbti tekstai. Šilutės rajone Čiuteliuose vakar vakarą moterį Opeliu važiavusią per geležinkelio pervažą kliudė traukinys, automobilis nuo smūgio nustumtas į griovį ir apsivertė. Vairuotoja išlipo pati, šiek tiek sužalota, perduota medikams. Lietuvoje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo 17 žmonių, iš kurių 4 nepilnamečiai. Iš viso penktadienį užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė Rusijos Savasleikos kariniai oro baziai, kurie laikomi naikintuvai MiG-31 galintis paleisti balistinės raketas Kinžal. Po sprogimo Rusijos žemutinio Naugardo srityje esančios oro bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai. Pranešta ir apie sprogimus Rusijos Amaros mieste. Galėjo būti smogtas stambiam aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui. Ukrainos vyriausybė leido muziejams Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje ir Nyderlanduose perduoti perimtos rusų karinės technikos. Ji bus nemokamai perdudama naudoti kaip muziejų eksponatai ir parodose. Teigiama, kad tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 23 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 43 migrantus, o Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Gelbėtojai po griuvėsiais ieško išgyvenusių į rytų Indonezijoje esančią Floreso salą supurčius stipriam žemės drebėjimui. Žuvo mažiausiai 20 žmonių, tūkstančiai gyventojų buvo priversti bėgti. Vokietijos ūkininkų asociacija įspėjo, kad užsitęsusi sausra ir vasaros karščiai lems derliaus sumažėjimą, o labiausiai nukentėjusiuose regionuose gali būti prarastas visas derlius. Be to, dėl išdžiūvusių pievų smarkiai sumažėjo ir žiemos pašarų atsargos gyvuliams. Vokietijos ūkininkai sako, jau seniai jaučiantis klimato kaitos padarinius. Auginimo sezonai pasislinko, derliaus nuėmimas prasideda daug anksčiau, bet to smarkiai padaugėjo ekstremalių oro reiškinių. Lietuvoje prasideda briedžių ir tauriųjų elnių, patinų bei laukinių paukščių medžioklės sezonas. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai iki rugsėjo vidurio vykdys sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Tikrins, ar žvejai turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietinių krypčių 30 metrų per sekundę. Bus 25-27 laipsnių šilumos. Dabar apie 22. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų 3 minutės.

Tikrai ženklai duoda vaisių, duoda visokiausių įdomių dalykų, tai mėlyje, jeigu ir jūs pažvelgsite į dangų, pamatysite krentantį žvaigždę, nepamirškit sugalvoti norą, nors atrodo tos kelios sekundės nelabai ten ir suspėsite tuos visus reikalus padaryti, bet rugpjūčio mėno garsėja tuo, kad tikrai vakare, jeigu giedras dangus, tai pakelkite galvą aukštai viršų, pamatysite tiek daug gražių žvaigždžių, žinoma, pamatysite ir krentančių žvaigždžių, tai visuomet yra tas laukiamiausias, sakyčiau, metų laikas, kai galime stebėti dangų, pasigrožėti juo tomis žvaigždutėmis, kurios yra aukštai, aukštai, o mėlyjei šnekant apie ženklus, tai pažiūrėsim, ką žada mūsų astrologai, 12 zodiako ženklų. Ir bent jau pradėsim nuo avino, tai avinų šiandieną laukia, gali atsirasti daugiau įtampos dėl darbų, terminų ir kasdienių pareigų. Mąstymas bus aktyvus, todėl greitai pastebėsite klaidas, tačiau kartu lengviau susierzinsite dėl kitų žmonių nergozinotumo. Jautis, viduje gali atsirasti daugiau kūrybiškumo ir pasitikėjimo savo sprendimais. Emocijos bus šiltesnės, todėl lengviau pastebėsite tai, kas teikia džiaugsmą ir suteikia motivacijos. Gali atsirasti kūrybinė idėja, malonus susitikimas, vaikų klausimas arba proga parodyti savo gebėjimus. Dvyniams viduje gali sustiprėti poreikis tvarkai bei ramybei ir žinoma aiškumui asmeninėje aplinkoje. Mintis dažniau kryps į namus, šeimą, gyvenamąją vietą arba sprendimus, kuriuos labai ilgai atidėliojate. Gali tekti spręsti buitinį klausimą, tarti su šeimos nariu arba planuoti pakeitimą namuose. Vėžių šiandieną laukia daug smalsumo ir noro kalbėtis apie tai, ką iki šiol laikėte savo. Mąstymas bus aktyvus, tačiau svarbu neperkrauti savęs per didelių informacijos kiekių. Gali tekti daug susirašinėti, važinėti, tvarkyti dokumentus arba derinti keli susitikimus vienu metu. Liūtams viduje gali sustiprėti jautrumas dėl savo vertės, pinigų ir to, kaip jūsų pastangas vertina aplinkiniai. Mintis gali dažniau suktis apie atlyginimą, kainas, šeimos biudžetą ar poreikį turėti didesnį finansinį saugumą. Gali iškilti sąskaita, pirkimo klausimas arba pokalbis apie atlyginimą ir jūsų darbo vertę. Mergelės, viduje gali atsirasti daugiau ryšto, aiškumo ir noro susitvarkyti tai, kas pastaruoju metu buvo išsibarstę. Mąstymas bus praktiškas, todėl lengviau matysite, nuo ko pradėti ir ką verta palikti vėlesniam laikui. Gali atsirasti progą priimti asmeninį sprendimą, pakeisti planą arba pradėti projektą, kuriam jau labai labai seniai ruošitės. Svarstyklės, viduje gali atsirasti noras šiek tiek atsitraukti ir ramiau peržiūrėti tai, kas vyksta jūsų gyvenime. Emocijos bus subtilesnės, todėl triukšmas per daug žmonių ar skubėjimas greičiau išvargins. Gali norėtis atšaukti nebūtiną susitikimą, užbaigti seną darbą arba daugiau laiko skirti poilsiui. Skorpionas, gali sustiprėti noras aiškiau suprasti, kurie žmonės ir planai iš tiesų turi ateitį. Mąstymas bus orientuotas į rezultatą, todėl lengviau atskirsite realią galimybę nuo gražiai pateikto pažado. Šauliams, viduje gali atsirasti daugiau ambicijos ir noro pamatyti konkretų savo pastangų rezultatą. Emocijos taps santūresnės, todėl lengviau atskirsite asmeninius jausmus nuo profesinių sprendimų. Gali tekti pristatyti savo darbą, kalbėti su vadovu ar klientu arba prisimti daugiau atsakomybės. Ožiaragio šiandieną laukia daugiau noro plėsti akiratį ir pamatyti savo situaciją iš aukščiau. Mąstymas bus racionalus, todėl lengviau pastebėsite, kur trūksta žinių ar patirties. Gali iškilti kelionės, mokslų, dokumentų arba svarbaus ilgalaikio pasirinkimo klausimas. Vandenis viduje gali sustiprėti nerimas dėl dalykų, kurių negalite visiškai kontroliuoti. Mintis gali grįžti truputį atgal prie bendrų pinigų, skolų, įsipareigojimų, pasitikėjimo ar neišsakytų santykių klausimų. Gali tekti aptarti mokėjimą, paskolą, bendrą pirkinį arba atsakomybę, kurią dalyjate su kitu žmogumi. Na ir galiausiai žuvis gali sustiprėti poreikis daugiau kalbėtis, tartis ir aiškiau suprasti kitą žmogų. Emocijos santykiuose bus gyvesnės, todėl lengviau pastebėsite ir artumą, ir vietas, kuriuose trūksta susitarimo. Gali tekti aptarti bendrą planą, darbo pasidalėjimą, sutartį arba svarbų asmeninį įsipareigojimą. Darbo srityje verta derėtis, tartis ir visas svarbiausias sąlygas aiškiai užfiksuoti.

0: Реклама.
1: Nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14 16 dienomis. Ne maisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama – užaugę su technika.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

10:23, mėlyi, labas rytas tie, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijo studijos La Luna. Su jumis sveikinuosi aš Edvinas. Valandėlė praėjo, dar lieka kelios valandos, kai dalinsiuos gera nuotaika, naudinga informacija ir žinoma žaidimais, mėlyi, su jumis. Ir dabar grįžtu pas jūs su žaidimu, kurį pristato Pakruojo dvaras. Jums reikėtų griebti mobilųjį telefoną, skambinti tiesiai man studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046, turi paruošęs klausimą ir keturis galimus atsakymo variantus. Jeigu mėlyje atsakysite teisingai, du kvietimai į vasaros gėlių festivalį Pakruojo dvare atiteks jums, tai galėsit keliauti su savo artimaisiais, su savo kompanija, kadangi tikrai Pakruojo dvaras garsėja vasaros gėlių festivaliu, šiuo metu čia pats gražiausias metas. Parkas paskendęs milijonuose žiedų, žydi įspūdingos gėlių kompozicijos. Dvaro teritorija laukia vaidinimai po atviru dangumi, 19 amžiaus dvaro pramogos, gyvas ūkis, senieji matai ir pramogos, mėlyi, visai šeimai. Daugiau informacijos rasite pakruojo-dvaras.lt. O klausimas iš tikrųjų slypi jau visame tame, ką aš jau ir papasakojau, kadangi klausimas šiandieną bent jau šeštadienį rytą nebus labai sudėtingas. Jeigu bus drąsiau, klausimą galiu paskaityti jau, mėlyi, dabar. Kuo Pakruojo dvaras ypač garsėja šiandieną? Manau, puikiai visi girdėjot, tai kur atiteks jums du bilietai. Tai jeigu esate žmogus, kuris nesate suplanavęs nieko savaitgaliui, jeigu norite aplankyti Pakruojo dvarą, tai tikrai laukiu jūsų skambučių, kad galėtume išsiaiškinti, kuo garsėja mūsų Pakruojo dvaras. Labą dieną. Alo. Ne, matau, nebendrauja su mumis. Skambučių turim, bet nenori bendrauti klausytai su mumis. Tai, mėliai, du kvietimai į vasaros gėlių festivalį Pakruojo dvare gali tekti vienam jūsų, jeigu atsakysite teisingai. O klausimą jau kaip ir paminėjau. Kuo Pakruojo dvaras ypač garsėja šiandieną? Pirmasis galimas atsakymo variantas – gėlių festivaliu. Antrasis

0: Agurkinė.
1: Ruošėtės žiemai. Nu kaip teisingai, kada ruošėtės roges, jeigu ne vasarą? Tai gerai, Adelė, ar girdėjot klausimą?
0: Taip.
1: Ar žino teisingą atsakymą?
0: Nu, gėlių festivalis.
1: Nu, tai taip, Adelė, gėlių festivalis, į kurį jūs ir pakvies apsilankyti Pakruojo dvaras. Adelė, klausimas, ką vesitės kartu?
0: Nu, vyra.
1: Vyra jau pasimsit, ar ne? Nukeliausit, smagiai romantiškai pabūsit, pasivaikščiosit. Žiūrėkit, gal vyras dar ir gėlių puokštė kokia padovanos tą progą?
0: Gali būti.
1: Gali būti. Gerai, Adelė, nepadėkit telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O Pakruojo dvaro vasaros gėlių festivalis ne tik žydėjimo grožis, bet ir nepamirštami nuotykiai visai šeimai.
2: Reklama.
1: Čia vaikai galės ne tik pamatyti, bet ir patirti tikrą 19 amžiaus dvario ūkio kasdienybę. Stebėti gyvūnų šėrimą, kiaušinių rinkimą, karvutės pupsės melžimą, susipažinti su smalsiais jos veršeliais, grafu ir baronu, pažinti žirgyno kasdienybę bei iš arti sutikti kitus dvaro gyvūnus. O visa šeima galės išbandyti senuosius amatus, pasinerti dvariškas pramogas ir praleisti dieną kupina vasaros įspūdžių. Vasaros gėlių festivalis vyksta visą vasarą, kiekvieną dieną. Daugiau informacijos rasite pakruoja-dvaras.lt.

0: ant bangos.
1: Popmuzikos princesė grįžta į Lalūnos eterį. Tik šį kartą visiškai kitokiu atsivežtiniu skambesiu. Didžėjus ir produceris iš Australijos Cyril, kurio vardas pastaruoju metu nuolat mirga šokių muzikos topuose, ėmėsi turbūt jautriausios ir pačios asmeniškiausios Britney Spears dainos Every Time. Visi puikiai atsimename tą auksinį Britney laikotarpį, kai hitai sekė vienas po kito ir absoliučiai dominavo muzikos pasaulyje. Originali Every Time versija, pasirodžiusi prieš kiek daugiau nei 20 metus, draskė širdis. O štai Cyril suteikė jai visiškai naują, vasarišką ir šokių aikštelėms subalansuotą ritmą. Tai tobulas nostalgijos ir šiuolaikinės elektronikos derinys, kuris skamba neįtikėtinai šviežiai. Siūlome pasigarsinti, įvertinti, jei šios savaitės Lalūnos jėgagrojais pataikys tiesiai į širdį, būtinai atiduokite savo balsą puslapyje laluna.lt.
2: Britney Spears, Every Time, Cyril Remix.

0: Na, mėlyje, tikrai nusimato labai graži diena ir kad nereikėtų sėdėti ir niurėti namuose, tai tikrai norėčiau visus pakviesti į miesto bagažinių turgų, kuris jau yra pradėjęs savo veiklą ir galite apsilankyti jame iki 15 valandos Švyturio arenoje. Kadangi šiandieną bagažinių turguje dalyviai prekiauja įvairiais savo daiktais, rūbais, avalinė, žaislais, sendaikčiais, antikvaru, interjero detalėmis, sporto ir laisvalaikio prekėmis, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis, knygomis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Nepraleiskite progos šiandieną užsukti miesto bagažinių turgų, kuris vyksta Klaipėdoje iki 15 valandos Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje.
1: Reklama. Yeah!

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Kas, mėliai, būtų geriau, jei ne sportas, jūra ir nemokamos veiklos kiekvienam. Rūpyčio 22 dieną kviečiu visus į Klaipėdos sporto festivalio paplūdimio dieną antroje Melnragėje. Dalyvaukite žaidime ir laimėkite festivalio marškinėlius bei puodelius. Daugiau informacijos Klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai. Jeigu, mėlėjai, prijaučiat sportą, mėgstat sportuoti ir rūpjūčio 22 dieną planuojat apsilankyti sporto festivalyje paplūdimio diena antroje Melnragėje ir norit pasipuošti atributiką, į kurią atėjęs jau būsit tikras šventės dalyvis, tai griebkit mobilųjį telefoną, skambinkit tiesiai studiją numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046. Ir jeigu atsakysi teisingai, iš trijų sportininkų, kuris iš šių žmonių yra sportininkas, tai tiksliau turėsime trijų žmonių žinomus vardus ir pavardes, jums reikės pasakyti, kuris žmogus yra sportininkas. Ir jeigu atsako teisingai, Klaipėdos sporto festivalio marškinėliai ir puodelis keliauja tiesiai jums. Puodelis pasitarnaus tiek keliaujant į kelionę, tiek keliaujant į darbus, tiek ir šiaip vaikštinėjant laukė tvarkantis, tikrai puikus prizas. Kiekvienas tokį nori turėti ir net aš atrodo, norėčiau kažkokį tokį puodelį gražų. Tai žinokit, tikrai Klaipėdos sporto festivalio marškinėliai ir puodelis gali atitekti jums. Tai nieko nelaukiu ir sveikinu su mūsų klausytoju. Labą dieną. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labą, labą. Kas paskambino?
1: Darius.
0: Dariau, sakykit, mėgstat sportuot?
1: Nu, taip.
0: Taip, ką sportuojat, sakykit, jeigu jau dabar tokia nepaslaptis? Vasarą, vat, pavyzdžiui. Turit kokį?
1: Važiuoju dviračiu.
0: Važiuoju dviračiu, nu tikrai, žiemą dviračiu nelabai pasivažinėsi. Ką dar dariau veikėt?
1: Žaidžiau futbolą.
0: O, žaidžiat futbolą.
1: Kaip tikras lietuvis krepšinė.
0: O, nu tai klausykit, turit to sporto šakų, ar ne, kurių išsilgstat per žiemos laikotarpį? Gal ko nepavyksta atlikti žiemą, tai jau vasarą tada dariau atsigriebėt su kupu.
1: Be abejo.
0: Gerai, turiu tris žmonės, turėsit pasakyti, kuris iš jų žmonių yra žymus sportininkas, gerai?
1: Taip.
0: Monika Šalčiūtė. Rolandas Mackevičius ar Tomas Navikonis?
1: Pakartokit dar prašau kartą.
0: Monika Šalčiūtė, Rolandas Mackevičius ar Tomas Navikonis? Dariau?
1: Nu, Tomas Navikonis man kažkas.
0: Tomas jis... Navikonis. Dariau.
1: Ar bet žiūrėjot... jis nežinomas kažkoks.
0: Dariau, ar žiūrėjot vakar Europos čempionato plaukimo varžybas? Gal ir ne, turbūt, ne?
1: Facebook'ą žiūrėjau.
0: Facebook'ą žiūrėjau. Bet dar jau atsakė teisingai, taip, Tomas Navikonis, kadangi vakar Tomas tapo Europos plaukimo čempionato.
1: Jo, jo,
0: 200 metrų, taip, plaukimo laisvuoju stiliumi vice čempionu. Ir Lietuvai jau bent įrašė į sąskaitą pirmąjį medalį, tai Tomas Navikonis buvo teisingas atsakymas. Dariau, sveikinimai jums. Rūpjūčio 22. Planų turite, ne? Ateinantį šeštadienį.
1: Nu,
0: jau, jau dabar man taip atrodo turit, kadangi reikės keliauti sporto festivalio paplūdimio dieną antroje Melnragėje, tai dar jau dar nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kai prizai pasieks jūsų rankas. O kiek sporto mėlėjai gali tilpti vieną dieną paplūdimyje, tai išsiaiškinsim rūpjūčio 22 dieną antroje Melnragėje, kur jūsų lauks nemokamos varžybos, aktyvios pramogos ir veiklos vaikams, suaugusiems seniorams bei žmonėms su negale. Čia sportas iš tiesų skirtas yra visiems, numatomos veiklos, kurių yra begalės. Tai gelbėtojų parodomoji programa skęstančiojo gelbėjimas. Atviros rankinio varžybos ir pamokos, funkcinio fitneso iššūkis, imtynės ant smėlio, frankfurtės iššūkis bei kitos sportinės pramogos visiems. Ir visa tai, žinokit, mėlyje yra nemokama. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai.
2: Reklama.

Na, mėlyjei, Milwaukee įrankių demo diena. Jau rugpjūčio 19 dieną Klaipėdos Stoker įrankių centre, kurį rasite Tilžės gatvėje 53. Jau sulauks ne du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems. O taip pat vertingos dovanos, specialios kainos ir ne 25% nuolada viskam nuo reguliarios kainos. Be to, 10 ypač patrauklių papildomų pasiūlymų, kurie bus skirti tik jums, mėlyjei, Milwaukee demo diena. Rugpjūčio 19 dieną nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdos Stokeryje, Tilžės gatvėje 53. Užsukite ir išbandykite daugiau informacijos stoker.lt.

0: reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
5: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: tarnybą baigė 10-oji šauktinių laida. Ukraina smogė Rusijos karinėje oro bazėje, iš kurios leidžiamos balistinės raketos. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Būdama 82 mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Šalies vadovai reiškia užuojautą šeimai, artimiesiems, kolegoms, nepaprastai plačiam poetės ištikimų skaitytojų ratui. Violeta Palčinskaitė daugiabraunio talento kūrėja, suaugusių ir vaikų poetė, prozininkė, dramaturgė, vertėja, libretų įvairiems muzikos kūriniams, kino scenarijų autorė. Į vieną svarbiausių autorių, tebeformuojančių lietuvių vaikų literatūrinį skonį ir priartinusių juos prie poezijos teikiamo džiaugsmo. Violetos Palčinskaitės eilėrašiai išlieka vaikų atmintyje daugybę metų. Jie mielai deklamuojami, juos gera mokytis mintinai, tėvai perduda juos savo vaikams, tekstai virsta dainomis vaidinimais. Rašytoja nenuilstamai bendravo su skaitytojai, žavėjo orę laikyseną, optimistinių požiūrių į gyvenimą, humorų ir žmogišką šilumą, kurie dosniai dalyjosi su vaikais ir suaugusiais. Lietuvos politinė padangė sukrėtusioje korupcijos augalininkystės tarnybos byloje Liepos pradžioje įtariamųjų buvo 16, rugpjūčio viduryje jų padaugėjo dar vienu. Dėl Ukrainos atakų Rusija pripažįsta, kad vėl kai kuriuose regionuose trūksta degalų. Krasnodaro kraštas prie Juodosios jūros garsėjantis turistiniais paplūdimiais yra tarp labiausiai paveiktų regionų. Pusmetį dėl remonto nebeveik šią savaitę atakuota didelė naftos perdirbimo gamykla Orske. Ukrainos pajėgų šiąnakt smogė Rusijos Savasleikos karinėje oro bazėje, kurioje laikomi naikintuvai MiG-31 galintys paleisti balistinės raketas Kinžal. Po sprogimų Rusijos žemutinio Naugardo srityje esančios oro bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai. Pranešta ir apie sprogimus Rusijos Amaros mieste. Galėjo būti smogta stambiam aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje baigė jubiliejinę 10-oji šauktinių laidą.
1: Klaipėdoje į atsargą išleisti 422 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Tai jau 10-oji nuolatinės privalomosios karinės tarnybos šauktinių laida, kurių dauguma duoklę tėvynė atidavė savanoriškai.
2: Taip, savanoriškai labai puikiai nuotaika, kad džiaugiuosi, kad baigiau kariuomenę. Dabar pasiliksiu dirbti profesinę karo tarnybai. Planuota buvo šiaip iš anksto, patiko ir nesigailiu, ne kažkiek.
3: Šiek tiek gailiuosi, bet manau, kad ir buvo verta. Dėl to, kad išmokau daug gyvenimiškų pamokų, ypač kaip išgyventi tarp žmonių ir kaip bendrauti komandoje ir kaip išbūti joje.
4: Nuotaikos tikrai labai džiugios, tie 9 mėnesiai buvo ilgi ir sunkus, bet žinau, kad darbo įdėta daug, pasiektas tinkamas rezultatas, manau, kad esu pasiruošęs, bet kokiai situacijai. Esu tuo laimingas tikrai, kartuoti nenorėčiau, bet tikrai džiaugiuosi tuo, ką pasisėmiau už kariuomenės ir nesigailiu, kad atėjau. Sunkiausia tas atėjimas iš mokyklos, iš civilinio gyvenimo ir mokinimas visų karinių pagrindų, ilgos ir sunkios pratybos. Kai tu turi atsisakyti visų patogumų ir tiesiog daryti tai, nes tai daryti reikia. Bet tai yra geras dalykas išmokti ir aš manau, kad tikrai panaudosiu nebūtinai tiesiogiai, bet įgūdžius, kuriuos išmokau kariuomenėje, aš panaudosiu jas gyvenime.
1: Išleisdamas karius į atsargą Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados žemaitijos vadas Viktoras Bagdonas sakė:
5: aš vilkėdamas uniformą 32 metai kariuomenėje dėkoju jums, kad matote prasmę ir tikslą būti tiesiogiai valstybės gynėjai su ginklu. Jūs toliau stovėsit tėvynės gynyboje, dirbdami kasdienius darbus ir taip prisidėdami prie šalies saugumo. Kuo geriausios sėkmės, dragūnai, brangūs kariai, jumis didžiuojasi visi vadai. Aš jumis didžiuojasi. Didžiuokite savimi. Dragūnai!
1: Dragūnų batalione pasikeitė ne tik kariai, bet ir vadovybė. Nuo šiol vietoje Aurelijaus Neifalto šiam batalionui vadovaus Edvardas Vasiliauskas. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, bus 25-27 laipsniai šilumos. Dabar apie 23. Daugiau apie orus puslapį orai.lt, vanduo Baltijos jūroje 18-19. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus įsamiau portale 15 min. 11 valandų ir netrukus 5 minutės.

Taigi labas rytas dar kartelį visi tie, kurie visai neseniai prisijungė prie radijo stoties Luna. Su jumis su aš Edvinas, dar būsiu gerą valandėlę ir kadangi tikrai labai graži daina nuskambėjo mergaitė į 99. Wow, tokie sentimentai atrodo tokia meilė ir kiek visi suprantam, kad antroji gyvenimo pusė yra beproto svarbi ir visada norisi turėti tą žmogų šalia, kam pasipasakot, su kuo nuveikus kažką, nukeliavusi pasimatymą į kino filmą, pasivaikščioti tiesiog, nes žmonės yra mėlėjai tam, kad mes su jais bendrautume, kad su jais būtume, nebūsi vienas kaip pirštas, kadangi nieko gyvenime taip ir nepasieksi. O kadangi tokia graži daina nuskambėjo apie antrasis pusės, tai niekur toli aplink pasaulį nenukeliausim, liksime Lietuvoje, kadangi prieš gerą valandėlę pasirodė naujienos internete, na jau net daugiau gal nei prieš valandėlę, kad visiems puikiai žinomas, geriausias visų laikų Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis susitokė, tai vedė savo mylimą Inetą, žinoma, yra paviešintas ir vestuvių kadras ir kokią pavardę pasirinko nuotaka. Kaip bebūtų keista, jie iškėlė vestuves, apie tai įsiliepė ir bent jau šiandieną buvo įkelta nuotrauka tiek į Facebooką, tiek ir Instagramą, kad susitokė mūsų pora, susitokė Ričardas ir Ineta ir... Žinoma, tenisininkas nurodė, kad vedybos įvyko rugpjūčio 8 dieną, tai jau savaitėlė prabėgo. Savaitė slėpė nuo visų ir taip, mėlyjeji, atšventė šiandieną pirmasias vestuvių savaitės dienas kartu. Tai nuotrauka yra įkelta į Facebooką, matau Mr. and Mrs. Berankiai, ponas ir ponė Berankiai. Šalia nuotraukos rašė pats Ričardas, tuo metu jo mylimoji Ineta savo Instagramo paskyroje jau spėjo ir pakoreguoti savo pavardę, taip atskleisdama, kad tapo Ineta Berankė. Po įrašų pasipylė, žinoma, ir daugybė sveikinimų. Primena, bent jau straipsnė, kaip prašoma, kad Berankis 5 metais išsirinko vyresnę mylimą Inetą ir ją visuomeniai pristatė 2020-aisiais. 2021 metų, lapkričio mėnesį, porai gimė dukrytė. Kaip pats Ričardas sako, yra mano širdis, mano siela, geriausias dalykas, kuris man nutiko, jį yra mano dukra ir jį yra mano pasaulis. Sportininkas šalia nuotraukos, kuri irgi buvo įkelta į socialinę erdvę, pridūrė, kad jų mergaitė vardu yra Olivija ir žinoma, jau jeigu kas negirdėjot, manau, kad tikrai bent jau padangės tikrai bliksėjo nuo visų šių reikalų, bet Ričardas Berankis atsisveikina su teniso žaidėjo karjera ir kovo mėnesį sužaidė savo atsisveikinimo mačą, kuriam pasikvietė ir sostinėje pasitiko Prancūzijos teniso legenda Džio Vilfrida Tsonga. Mačą Sebarenoje nugalėjo, žinoma, Ričardas Berankis. Jis prancūzą nugalėjo 6-4-6-1. Tai va tokios tos naujienos, mėlyjei, bent jau Lietuvoje. Labai džiugu, kad iš tikro, kad ir mūsų tie žinomi žmonės tuokėsi, kūrė šeimas ir gyvena Lietuvoje, bei skatina tą visą gražią aurą dalintis ne tik su savimi, ne tik savo šeimų rate, bet ir su artimiausiais ir su tais, kurie tiesiog prakeliaujat Instagram'e ir Facebook'e, pamatot ir galit pasveikinti. Tai galite tikrai užsukti į Ričardo Facebook'ą, Instagram'ą, perduoti šilčiausius sveikinimus į jam. Nu ką, mėlyjei, toliau keliavom prie muzikos. Jeigu turit kokį muzikinį kūrinuką, pagėdavimą, kurį norite išgirsti Lalūnos eteryje, parašykit, užsukit į lalūno.lt. Pažadu, šią valandą mūsų laukia dar ir žaidimas. Turėsiu ir šiek tiek informacijos jums. Garsim radijo imtuvus ir liekam su Lalūna.

0: Tam ir esame, mėlyje, kad skleistume gerą nuotaiką, tai tikrai paskambino klausytojas, sako, taip noriu perduoti linkėjimus, taip noriu nusiųsti bučiukus, tai Vilintas siunčia bučiukus Julijai, Faustai ir Paulinai. Žinau, kad vyksta į kelionę, tai palinkėsiu kolektyvas jums geros kelionės, smagaus laiko, pasibūkit. Ir jeigu jūs, mėlyje, turite kokį prašymą, norą, paskambinkit, pasidalinkit, tikrai pažadu, kad tai gyvendinsiu. Tai Julija, Faustai ir Paulina bučkiai ir daina jums nuo Vilinto.
1: La Luna ant bangos.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlė valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Kai norisi daugiau wow ir mažiau au. Svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rūpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
3: Labiau mylima.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Alio.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Iš laivų terminalo skambinam.
1: Aha.
2: Niekaip nesulaukėm jūsų.
1: O kas ten buvo?
2: Taigi jūs prašė darbą.
1: O, aš nieko nežinau.
2: Tai laukiam, ateikit, mes jūs priėmėm. Reikės laivų būrės skalbti ir lyginti.
1: O tai kaip aš jau, kur aš jau, nieko net nesinčiau, nieko net nežinau. Dabar taip kažkaip pasimetu stoju.
2: Siuntėt savo vardu prašymą dėl darbo, tai dabar jau nebepabėgsit.
1: O aš nieko nesinčiau, nieko nedariau, tai net nežinau.
2: Nieko nežinau, meras prašymą pasirašė, įsakymą išleido, turite eiti darbą.
1: Mano vaikas dabar apsirgo vėmė, visą šią naktį blogai jaučiasi.
2: Palikit vaiką mačiūtį. Ir ateikit.
1: Tai man čia reiškia, kad dabar ateitant kaip tam pokalbį, ar kaip čia?
2: Jokio pokalbio nebus, iš karto prie varstuotų ir kimbate darbą.
1: Nu, siaubas, o koks ten esi grafikas?
2: Reikės 4 dienas išbūti kruizinių laivų terminale. Pastatysim palapinių miestelį, kursim laikiną gyvenvietę.
1: Nu, man reiks tada pasitart su vyru, kaip nesmatai, jis yra dabar išvažiavęs iš šventą, tenai dirba jisai.
2: Mokat būrės skalbti?
1: Ne.
2: O lyginti mokat?
1: Ne.
2: Lopyti irgi nemokat?
1: Ne.
2: Tai tikrai nieko nemokat?
1: Nu ką ten, su ten sakot, aišku, ten moku, bet ten kažką tai ten.
2: Tai sulopyti uniformų nemokat?
1: Nu, nelabai aš lopu. Arba metu lauką, arba nešu įsivyklą, jeigu ten kažką jau ką, nu ką man ten lopi, tai dabar.
2: Tas 4 dienas reikės gyventi palapinėse.
1: Bet tai, o jeigu aš, pavyzdžiui, noriu namo važiuoti.
2: Ten ir naktinio darbo bus.
1: Vaikas nemiegam be manęs jisai.
2: O tai gal vyras nori jūs pakeisti?
1: Nu ką, aš žinau, sakau dabar, kaip čia man padaryti, net nežinau, nes.
2: Vyras juk saga, tai prisiūti moka.
1: Nu turbūt mokėtų.
2: Ir pati būrė turbūt vyriškose rankose geriau skalbėsi.
1: Nu gerai, aš gal vyru, jeigu ten bus, tai ten jis galima apsikeisti. Man sakau, vaikas, tai pirmai yra prisirišęs, sakau, ir dieną ir naktį. Skriokio, dabar toks įgūrių.
2: Tai gerai, belieka sulaukti jūsų vyro, o kai žinosit, man paskambinkit.
1: O į kokį man numerį?
2: 390-800 Lašui Laševičiui.
1: Tai čia vairi? Sakau, kas čia dabar? Sakau, nesuprantu vairi.
2: Čia lašas po lašo.
1: Nu šakės, nu, tačiau pasakau, kad nieko nedariau, nieko čia gali už mane.
2: Geros ir gražios šventės.
1: Gerai, ačiū.
4: Vasaros hitai netostogauja.

0: Тебе кип Васара.
1: Васаро-сори Клайпедоя.
2: Tikra vasara, mėlyje, šiandieną Klaipėdoje, kadangi sinoptikai žada, jog šiandieną Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vėjas pietinių krypčių 30 metrų per sekundę. Turėtume sulaukti 25-27 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo apie plus 22. Vanduo Baltijos jūroje 18-19 šilumos. Daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt. O jeigu taip sėdit namuose ir galvojat, nu ką čia dabar nuveikus, tai žinokit, kai toks geras oras, tikrai norėčiau pakviesti vasarą į Juodkrantę keliauti patogiai su turistiniu laivu Aurora, kadangi šią savaitę laivas Aurora plaukė kiekvieną dieną iš Klaipėdos ir kruizinių laivų terminalo, išplaukiama yra 10:30, svarbiausia keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, rugpjūčio mėnesį mėlyjei, dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Tai būtų proga išvysti vieną gražiausių kuršių nerijos vietų yra visiškai nemokamai. Net ir prastesnių orų kelionė laivu Aurora bus komfortiška, erdvus, uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, juos galite pasiimti laivą arba atvykti dviračiais.

Kaip jau minėjau, jeigu turit kokį parašymą, pagidavimą ar dar ką, tai tikrai galit parašyti ir paskambinti man. Ir Renata parašė, kad norėtų pasveikinti savo vyrą Gerimantą, kuris šiandieną švenčia savo gimtadienį. Gerimantai, jums didžiausi sveikinimai skrieja tiek nuo Renatos, tiek ir radio bangomis nuo visos Lunos komandos. Ir bent jau dainą, kurios Renata paprašė, norėtų skirti Gerimantai jums. Jurijus, gyventi mylėti. Su gimtadieniu.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Šeštadienis proto bokšto žaidimas laukia mūsų, mėlyjeji, ir šį žaidimą pristato Ekoš. Norisi pasirūpinti nervų sistemą? Tai žinokit, Ekoš šiandieną šiame žaidime jums padovanos bioaktyvų B grupės vitaminų kompleksą. Tai yra aukštos kokybės pilno spektro kompleksas, apjungiantis visus 8 esminius B grupės vitaminus. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 ir B12. Komplekso sudėtyje tik bioaktyvės vitaminų formos. Tik viena kapsulė per dieną, švari sudėtis, tinka veganams, be konservantų ir be GMO. Ekoš B vitaminų kompleksą galite rasti ir jų internete ekoš.lt, beje užsisakius iki 14 valandos darbo dienomis. Ekoš įsiunčia tą pačią dieną jūsų užsakytus produktus. Svarbiausias dalykas reikėtų priminti tiek jums, mėlyjeji, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas. Turiu paruošęs klausimą, 5 galimus atsakymo variantus, atsako teisingai. Ekoš dovana atitenka jums. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Daivaras.
0: O, Daivarai, kaip tu, atostogauji ar darbuose?
1: Išeiginės.
0: Nu, girdisi iš balso, Daivarai, kad išeiginės. Gera nuotaika, nestokoji to, tai labai gerai, džiugu.
1: Tikrai taip.
0: Klausimas, tikrai taip. Daivarai, ar vartoji kokius maisto papildus, vitaminus? Tenka?
1: Ne, bet norėčiau.
0: Bet norėtum, ar ne? Nu, žiūrėk, jeigu pavyks atsakyti Daivarai teisingai, Ekoš padovanos B grupės vitaminų kompleksą tiesiai tau. Klausimas skamba, Daivarai, taip. Kuri žmogaus organas yra didžiausias pagal plotą? Kepenis, plaučiai, oda, smegenys ar raumenys?
1: Tarp kepenų ir plaučių dabar vat pasimečiau. Plaučiai, manau.
0: Daivarai, kepenis, plaučiai,
1: kepenis.
0: Oda, smegenys ar raumenys?
1: Oda. Taip.
0: Ir tavo atsakymas, Daivarai, yra? Teisingas, taip. Nors ir aš, žinok, irgi pats dar domėjaus, galvoju, ar oda gali būti organas, bet tada taip, tai yra organas ir būtent šis organas užima didžiausią mūsų plotą visame mūsų kūne. Raumenys irgi galėtų būti vienas tų, tai sveikinimai, Daivarai, tau. Žiūrėk šiandieną, gera diena, gera nuotaika. Dar gausi ir B grupės vitaminų į rankas, tai dabar beliks tik tai surūpinti savo sveikatą ir nepamiršti savęs.
1: Tikrai taip.
0: Nu tai gerai, Daivarai, nepadėk telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks tavo rankas, o Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Ekoš maisto papildais pasitiki daugiau nei 70 tūkstančių klientų visoje Lietuvoje. Kviečiame užsukti į ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pas

0: Žinot, ateina kartais metas namuose, kai norisi turėti gerus įrankius, norisi pasikonstruoti kažką, pasitvarkyti ir pačiam, o vyrai mes tokie esam, kad tikrai mėgstam panarplėti, pardyti kažką, persukti, perdėlioti. Ir jeigu svarstot, kad reikėtų jau atsinaujinti savo įrankius, tai Milwaukee įrankių demo diena, jau rugpjūčio 19 dieną Klaipėdos Stoker įrankių centre, Tilžės gatvėje 53. Jau sulauks ne du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti netgi patiems. O taip pat vertingos dovanos, specialios kainos ir ne 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos, be to dešimtis ypač patrauklių papildomų pasiūlymų mėlėjai tik tais jums. Milwaukee demo diena rugpjūčio 19 dieną nuo 9 iki 14 valandos. Klaipėdos Stoker centre Tilžės gatvėje 53. Užsukite ir išbandykite tai patys. Daugiau informacijos stoker.lt.
1: Reklama.

Tokia ta vasara, toks tas džiaugsmas, tai tikrai mėlyjai pasidžiaukit tą vasarą, kokią turime šiandieną. Mano darbai jau kaip yra ir baigti, tai palinkėsiu gražų savaitgalio, gražių žolinių, mėlyjai, kas vyksite prie jūros, pasideginkit, pasilepinkit saulę, įsimaudykit, jeigu dar šio momento nepadarė čia vasarą, žinoma, nepamirškit apdangalų, skyšių, saulės kremų, nes tai yra būtinas dalykas. Na ir kadangi jau turiu sudiją, Mindaugas dar parašė Dainiui siunčiu linkėjimus į Baublių kraštą. Ir tikrai dar yra ir muzikinis kūrinukas, tai mėlyjai garsinam radijo imtuvus ir liekam su Lalūna. Sakau iki pirmadienio ir iki...

Lietuvoje švenčiama žolinė. Prancūzų šeima išgelbėta po 16 valandų plūduriavimo jūroje. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena. Šiandien švenčiama žolinė nuo senų buvo dėkingumo už derlių ir gamtos dovaną šventė. Lietuvoje įvedus krikščionybę ši šventė sutapatinta su švenčiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo diena. Būdama 82 mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Pirmąją eilėraščių knygą rašytoja išleido būdama studentė, o šiandien jos kūrybos aruodė jau beveik 40 įvairiaus žanro leidinių. Eilėraščiai vaikams pats mėgstamiausias poetės žanras, kuriuo mėgavosi tartum žaisdama nuo mažens, kai atsitiktinai pradėjo rimuoti žodžius. Šilutės rajone Čiuteliuose vakar vakarą moterį Opeliu važiavusią per geležinkelio pervažą kliudė traukinys, automobilis nuo smūgio nublokštas į griovį ir apsivertė. Vairuotoja išlipo pati, matėsi nedideli sužalojimai, perduota medikams. Lietuvoje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo 17 žmonių, iš kurių 4 nepilnamečiai. Iš viso penktadienį užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Klaipėdos policijai vakar pranešta, jog per porą dienų Sandėlių gatvėje iš 5 skirtingų automobilių pavogtos magnetolos. 50-metis prancūzas ir jo 2 sūnus 5 ir 7 metų apvirtus su vandens motociklui praleido daugiau nei 16 valandų plūduriuodami jūroje prie Tailando Samujaus salos, kol buvo išgelbėti. Po nakties išbandymo jie buvo nuvežti į ligoninę įvertinti būklės, bet netrukus išleisti. Vandens motociklas apvirto vos po 15 minučių plaukėjimo. Tėvas nuomotojams sakė esantis patyręs vandens motociklų vairuotojas. Pasirodžius pagalbai, vienas iš berniukų sėdėjo ant motociklo viršaus, o jo tėvas plūduriavo netoliese, būdėvėjo gelbėjimosi liemenės. Nauja ledo arena už maždaug 15 milijonų eurų planuojama statyti ir Gargžduose, teigiama, kad taip siekiama gerinti galimybės ledo sporto šakų dailiojo čiožimo, ledo ritulio greitojo čiožimo, kerlingo ir kitų mėgėjams, bei populiarinti šį užsiemimą. Tuo metu Gargždų futbolo rėmėjų grupė stebisi, jog užuot sutvarkius futbolo infrastruktūrą, klubai esą siūloma žaisti ledo arenoje ant uždengto ledo. 400 vaikų, bangos, vyrų ir moterų komandos neturi sąlygų treniruoti žiemą, vaikai šalas, serga, mažėja lankomumas. Tomas Navikonis Paryžiuje Europos plaukimo čempionate iškovojo 200 metrų laisvų stiliumi sidabro medalį. Vakar 200 metrų krūtinę 6 vietą užėmusi Kotrina Teterevkova ir Rūta Meilutytė po šio ryto atrankos 50 metrų krūtinę šį vakarą plauks pusfinalyje. Šiandien baigsis pirmą kartą Klaipėdoje surengtas Europos ORC būriavimo čempionatas. 19 val. Kruizinių laivų terminale bus apdovanoti šių metų čempionai. 20 val. Grupės Terup koncertas. Klaipėdos dragūnas savaitgalį pakvietė tarptautinį rankinio turnyrą pulkininkui leitenantui Rimantui Baltušiui atminti. Turnyras vyksta dragūno salėje, Taikos prospekte 61. Įėjimas nemokamas. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę ir 25-27 laipsnių šilumos. Sekmadienis jau vėsesnis, daugiausia be lietaus, vėjas pietų 3-6 dieną stiprėsiantis, vakarų 6-14 m per sekundę. Visa para bus apie 18-20 laipsnių šilumos. Dabar yra apie 24. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje šiandien 18-19. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 val. 4 min.

0: ant bangos.
1: La Luna tokia kaip vasara. Todėl į eterį su geriausia vasariškų vakarėlių nuotaika grįžta visiems mums puikiai pažįstamas reperis Florida. Jis pristato naujausią savo darbą Vocation – Anywhere You Wanna Go. Apie naują dainą ir vasaros dvasę Florida kalbėjo taip. Norėjau sukurti gabalą, kurį išgirdę žmonės norėjo tokį mirksnių susikrauti lagaminus ir lėkti ten, kur širdys geidžia. Gyvenimas per trumpas, kad neatostogautume. Taigi ši daina tai lyg tiesioginis biletas pabėgti nuo kasdienės rutinos. Linkėdami geriausių besibaigiančios vasaros emocijų pristatome šią dainą jūsų dėmesį. Beje, nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Florida, Vocation, Anywhere You Wanna Go.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekiams nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekiams be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.

0: reklama. 25 procentų nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.min.lt Kauno diena.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mocarelo sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
6: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: Lietuvoje sparčiai daugėja elektromobilių. Arabams žvalgantis Lietuvos pieno sektoriuje verslas jų planus vertina skirtingai. Lalūnas eteryje 13 valandos žinios. Lietuvos politinė padangė sukrėtusioje korupcijos augalininkystės tarnybos byloje Liepos pradžioje įtariamųjų buvo 16, rūpjūčio viduryje jų padaugėjo dar vienu. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos milžiniai Bin Dawood Holdings svarstant galimybę Lietuvoje investuoti pieno sektorių, statyti naują gamyklą arba pirkti jau veikiančią, Lietuvos verslininkai arabų planus vertina skirtingai. Didžiausia karvių ferma Europoje pastatęs Ramūnas Karbauskis sako, kad tai šansas tapti pasaulinių žaidėjų pieno sektoriuje. Pieninę turinčio prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis sako, kad gali pritrūkti žaliavinio pieno. Tačiau anot verslininko šalyje reikia statyti daugiau modernių pieno ūkių. Pieno gamintojų asociacijos direktorius Eimantas Bičius teigia, kad Lietuvos ūkininkai uždaro fermas, nes laikosi mažos pieno supirkimo kainos, kurios dažnai nepadengia net savikainos. Šilutės rajone Čiuteliuose vakar vakarą moterį Opeliu važiavusią per geležinkelio pervažą kliudė traukinys, automobilis nuo smūgio nublokštas į griovį ir apsivertė. Vairuotojai išlipo pati, matėsi nedidelis sužalojimai, perduota medikams. Klaipėdos policijai vakar pranešta, jog per porą dienų sandėlių gatvėje iš 5 skirtingų automobilių pavogtos magnetolos. Rytų Indonezija sukrėtų 7,7 balų žemės drebėjimai žuvusiųjų padaugėjo iki 38. Yra sužeistųjų, tūkstančiai gyventojų buvo priversti bėgti. Daugiau nei pusė iš 1010 apklaustų Lietuvos gyventojų per pastaruosius 3 metus bent kartą tuštinosi ar šlapinosi miške, pievoje, pakelyje, vandens telkinyje, nes neturėjo galimybės pasinaudoti tualetu. Su tokia situacija poilsiaudami ir keliaudami automobiliu susidūrė 2 iš 3 vyrų ir beveik kas antra moteris. Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad viešųjų tualetų trūkumas Lietuvoje nėra pavienis nepatogumas. Lietuvoje sparčiai daugėja elektromobilių, registruota daugiau kaip 54 tūkstančiai ir aktyviausių pirkėjų ir pajūrio gyventojai. Klaipėdoje registruota per 3,5 tūkstančio. Rajone kone 1900 elektromobilių, pasak registros atstovo Tautvido Paliulio, ypač įsiskiria neringiškiai, kur kas 6 turi elektromobilį. Netmetama, jog tai galėjo lemti ir efektyvi registracija dėl lengvatų keliantis per marias, bei įvažiuojant į šį kurortą.
1: Jeigu lygintumėm šių metų pirmą pusmetį su praeitų metų pirmų pusmečių, tai grinųjų elektromobilių augo apie 48% įsigijimai, o hibridiniai 67%. Tai tikėtinai įtakojo geopolitinė situacija, kuri įtakojo tiek kuro kainas, kas privertė pasižvalgyti į elektromobilius. Ir be abejo, tai yra finansinės paskatos bei antra pakopa, jos pirmasis etapas, kur tikrai pajutome, kad ir bendrai perka automobilius, bet ir labai suintensyvėjo pačių elektromobilių įsigijimas. Ir šiai dienai Lietuva jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį. Turime beveik 3% elektromobilių nuo bendro lengvų automobilių parko. Be abejo, tai yra didėjai miestai, Vilnius, Kaunas, kurie pirmauja su elektromobiliais. Tačiau nesilieka ir Klaipėda, ir Klaipėdos rajonas. Į dešimtuką papuola Neringa, bei keletą pozicijų atsilieka Palanga. Klaipėda kartu su Klaipėdos rajonu turi kiek daugiau negu 4000 elektromobilių, Neringos valdybė turi beveik 700. Jeigu lygintumėm su registruotų gyventojų skaičiumi, tai Neringa yra viena iš pirmaujančių. Beveik 14% gyventojų turi elektromobilius. Tai tikėtina lemia lengvatos, kiek turbūt ir transporto judėjimui, ir jo parkavimui bei įsigijimui. Tikėtina gali būti ir dėl deklaruotos gyvenamos vietos.
0: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietinių krypčių 30 metrų per sekundę ir 25-27 laipsnių šiluma. Sekmadienis jau vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėsiantis vakarų 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 šilumos. Dabar apie 24-25. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus įsamiau portale 15 min. 13 valandų netrukus 5 minutės.

0: reklama. 25 procentų nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekiams nuolaidos iki 30 procentų. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15 procentų nuolaidą visoms prekiams be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos. Tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola – tik 1,59. Lidl vertė.
2: Daina ant bangos.
3: Pop muzikos žvaigždė iš Kanados grįžta į Laluno seterį su naujausia savo daina pavadinimu Don't Leave Me on the Dance Floor. Jei apie dainą labai trumpai – euforija. Jei kiek ilgiau – Carly Rae Jepsen ir vėl iškepė itin kokybišką dainą.
4: Just met you, and this is crazy.
3: Reikia pripažinti, su kiekviena nauja daina Carly kūrė vis kokybiškesnę ir kokybiškesnę muziką. Pati dainos autorė apie šį kūrinį atsiliepė taip. Esu absoliuti legendinės Abos fanė. Taigi po ilgos kelionės savęs pažinimo link grįžau su misija sukurti savo Abos stiliaus dainą. Norėjau, kad ji turėtų tobulą melodiją. Tikiuosi, kad man pavyko. Ką galime pasakyti? Tikrai pavyko. Daina skamba ko ne tobulai. Jei tai pasirodys ir jums, brangus Lalūnos klausytojai, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
5: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29 €. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49 €. Lidl vertė.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, bus 25-27 laipsniai šilumos. Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų 6-14 m per sekundę. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasipirkite.

0: Reklama. 25 procentų nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekėms. Lidl vertė.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.

0: Lietuvoje sparčiai daugėja elektromobilių. Arabams žvalgantis Lietuvos pieno sektoriuje verslas jų planus vertina skirtingai. Lagūnos eteryje 14 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Džiaugtis jūra ir šiluma pajūrio link šiandien juda daug automobilių, daug ir poilsiautojų. Prie keltų tenka ir eilėje palūkėti. Klaipėda iki vėlaus vakaro puošia ir kruizinis laivas Silver Dawn. Vasara dar nesibaigė, tik kitą savaitę protarpiais bus drėgniau. Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pajėgos naudodamos vietos raketas Flamingo smogė Rusijos Savasleikos karinės aviacijos bazei. Už 700 km nuo Ukrainos esančiame aerodrome bazuojasi rusiškų balistinių raketų nešėjai, smogiantis Ukrainos miestams. Atakuotas ir elektronika gaminantis Roskosmos objektas Amaros srityje. Dėl Ukrainos atakų Rusija pripažįsta, kad vėl kai kuriuose regionuose trūksta degalų. Krasnodaro kraštas prie Juodosios jūros garsėjantis turistiniais paplūdimiais yra tarp labiausiai paveiktų regionų. Pusmetį dėl remonto nebeveik šią savaitę atakuota didelė naftos perdirbimo gamykla Orske. Libanas praneša, kad per Izraelio smūgius šalies pietuose šiandien žuvo 9 žmonės, įskaitant 3 vaikus. Tai daugiausia aukų pareikalavė išpuoliai nuo tada, kai birželį pasiekti susitarimai sušvelnino karo veiksmus tarp Izraelio ir Hezbollah. Ispanijos pietuose esančia turistų pamėgta Granada šią naktį supurtė retas 5 balų žemės drebėjimas. Kai kuriuose pastatuose atsirado įtrūkimų, nukrito atbrailos nuolaužos. Matyti ir automobiliai išdaužytais stiklais. Nedideli žemės drebėjimai tankiausiai apgyvendintame Ispanijos regione nėra reti, tačiau jie retai pasiekia 5 balų stiprumą. Rytų Indonezija sukrėtų 7 balų ir 7 dešimtųjų balų žemės drebėjimui žuvo 38 žmonės. Yra sužeistųjų, tūkstančiai gyventojų buvo priversti bėgti. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos milžiniai Bin Dawood Holding svarstant galimybę Lietuvoje investuoti pieno sektorių, statyti naują gamyklą arba pirkti jau veikiančią, verslininkai arabų planus vertina skirtingai. Didžiausia karvių ferma Europoje pastatęs Ramūnas Karbauskis sako, kad tai šansas tapti pasaulinių žaidėjų pieno rinkoje. Pieni neturinčio prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis sako, kad gali pritrūkti žaliavinio pieno. Tačiau anot verslininko šalyje reikia statyti daugiau modernių pieno ūkių. Pieno gamintojų asociacijos direktorius Eimantas Bičius teigia, kad Lietuvos ūkininkai uždaro fermas, nes laikosi mažos pieno supirkimo kainos, kurios dažnai nepadengia net savikainos. Daugiau nei pusė iš 1010 apklaustų Lietuvos gyventojų per pastaruosius 3 metus bent kartą tuštinuose ar šlapinuose miške, pievoje, pakelėje, vandens telkinyje, nes neturėjo galimybės pasinaudoti tualetu. Su tokia situacija poilsiaudami ar keliaudami automobiliu susidūrė 2 iš 3 vyrų ir beveik 1/2 moteris. Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad viešųjų tualetų trūkumas Lietuvoje nėra pavienis nepatogumas. Lietuvoje sparčiai daugėja elektromobilių, registruota daugiau kaip 54 tūkstančiai tarp aktyviausių pirkėjų ir pajūrio gyventojai. Klaipėdoje registruota per 1/3 tūkstančio, rajone kone 1900 elektromobilių. Pasak regitros atstovo Tautvido Paliulio, ypač išsiskiria Neringiškiai, kur kas 6 turi elektromobilį. Neatmetama, jog tai galėjo lemti ir fiktyvi registracija dėl lengvatų keliantis per marias, bei įvažiuojant į šį kurortą.
1: Jeigu lygintumėm šių metų pirmą pusmetį su praeitų metų pirmų pusmečių, tai grynųjų elektromobilių augo apie 48% įsigijimai, o hibridiniai 67%. Tai tikėtina įtakojo geopolitinė situacija, kuri įtakojo tiek kuro kainas, kas privertė pasižvalgyti į elektromobilius. Ir be abejo, tai yra finansinės paskatos bei antra pakopa, jos pirmasis etapas, kur tikrai pajutome, kad ir bendrai perka automobilius, bet ir labai suintensyvėjo pačių elektromobilių įsigijimas. Ir šiai dienai Lietuva jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį. Turime beveik 3% elektromobilių nuo bendro lengvų automobilių parko. Be abejo, tai yra didėjai miestai, Vilnius, Kaunas, kurie pirmauja su elektromobiliais. Tačiau nesilieka ir Klaipėda, ir Klaipėdos rajonas. Į dešimtuką papuola Neringa, bei keletą pozicijų atsilieka Palanga. Klaipėda kartu su Klaipėdos rajonu turi kiek daugiau negu 4000 elektromobilių, Neringos savivaldybė turi beveik 700. Jeigu lygintumėm su registruotų gyventojų skaičiumi, tai Neringa yra viena iš pirmaujančių. Beveik 14% gyventojų turi elektromobilius. Tai tikėtina lemia lengvatos, tiek turbūt ir transporto judėjimui, ir jo parkavimui bei įsigijimui. Tikėtina gali būti ir dėl deklaruotos gyvenamos vietos.
0: Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietinių krypčių 3 m/s ir 25-27 laipsnių šiluma. Sekmadienis vėsesnis, daugiausia be lietaus, vėjas pietų 3-6, dieną stiprėsintis vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus apie 18-20 šilumos. Dabar 25. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14:05.

0: ant bangos.
1: 2000-ieji. R&B muzikos pasaulis kraustosi iš proto. Dvi seserys per kelias dienas tampa tarptautinėmis žvaigždėmis. Dėl melomano galvų pametimo tuomet buvo kaltas duetas Mary Mary ir jų superhitas Shackles. Praėjo 24 metai ir visiškai naujas muzikos prodiuserių projektas Alta čiumpa už ragų puikiai pažįstamą melodiją ir ją pristato mums visiems visiškai naujai. Kūrinys, nepabijokime to žodžio, skamba kone tobulai. Alta prodiuseriai apie šią dainą kalbėjo taip. Mes visada buvome dideli Mary Mary gerbėjai. Ši daina turi tokią stiprią melodiją bei žinutę apie išsilaisvinimą, todėl norėjome ją pritaikyti šių dienų šokio aikštelėms ir suteikti jai naują moderno gyvenimą. Mes Lalūnoje sakome Alta. Jums pavyko. Šios savaitės Lalūnos jėga groja pozicija yra jūsų. Nepamirškite už Altą ir jų dainą savo balsą atiduoti mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Alta, Shackles, Prize You. Take the shackles off.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
4: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
5: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, bus 25-27 laipsniai šilumos. Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų 6-14 m per sekundę. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50 procentų nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50 procentų nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, bus 25-27 laipsniai šilumos. Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų 6-14 m per sekundę. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: 25 procentų nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.
5: Jūra. Geriausios muzikos.

Ori Klaipėdoje. Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis. Daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
5: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, bus 25-27 laipsniai šilumos. Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų 6-14 m per sekundę. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Birželio mėnesį pristatyta Madonos daina Love Sensation į Lalūnos eterį grįžta su nauja jėga. Šį kartą tai ne solinis pop karalienės darbas, o duetas su pop ikona iš Australijos Kylie Minogue. Apie atnaujintą dainos versiją ir darbą su Kylie, Madona kalbėjo taip. Visada puiku dirbti su tokiu talentingu žmogumi kaip Kylie Minogue. Žmonės šio dueto laukė labai ilgai ir aš labai didžiuojusi šią dainos versiją. Nieko nelaukdami išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Madonna featuring Kylie Minogue, Love Sensation.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.
2: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
3: Labiau mylima.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dienas stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl verta.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninių šokių muzikos Deimantas iš Norvegijos, kurios skambėse paprasčiausiai neįmanoma sumaišyti su jokiu kitu, verčia naują kūrybos lapą. Alanas Volkeris į vasarišką Lalūno eterį atneša šiek tiek gaivios elektronikos ir mums visiems pristato savo naujausią darbą Pain. Pristatydama šį singlą gerbėjams, Alanas Volkeris atviravo: ši daina man yra labai asmeniška kelionė. Norėjau parodyti, kad net ir patiriant sunkumus ar skausmą, galima sukurti kažką neįtikėtinai gražaus ir energingo. Tai naujas žingsnis mano kūryboje. Tikiuosi visų jūsų palaikymo. Muzikos portalai taip pat negaili liaupsių teikdami, kad tai tobulas balansas tarp melancholiško teksto ir festivalinės energijos. Kviečiame įvertinti šį kūrinį, pasigarsinti radiją ir, žinoma, atiduoti savo balsą už jį mūsų puslapyje top 40 skiltyje laluna.lt.
2: Alan Walker, Pain.

0: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: Реклама.
1: Įdžiui, nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: ant bangos.
1: Šokių muzikos karalienė iš Rumunijos grįžta. Aleksandra Stan, kurios vardas daugeliu iš mūsų asocijuojasi su nevaržomais vasaros vakarėliais, suvienijo jėgas su prodiuseriu ir atlikėju Doni.

0: rekordus. Praėjo jau daugiau nei dešimtmetis. Tačiau ir po tiek laiko Aleksandrai rodo, kad vis dar puikiai jaučia muzikinį pulsą ir žino, ko reikia geram vasaros vakarėliai. Pristatydama šį bendrą darbą, pati Aleksandra neslėpia emocijų. Tai kūrinys apie išsilaisvinimą iš visko, kas mus stabdo. Vasara yra geriausias laikas praleisti savo rūpesčius ir tiesiog mėgautis akimirką. Todėl labai noriu, kad ši daina taptų laisvės ir atostogų himnu. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, nepamirškite balsuoti laluna.lt.
1: Alessandra Stan featuring Donnie, Set Me Free.

Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Unbungled. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex buy? Ar pamenate tą merginą, kuri su daina Austin neseniai tiesiog sprogdino internetą ir visus įmanomus pasaulio topus? Country pop muzikos sensacija Dasha įrodo, kad ji tikrai nėra vieno hito atlikėja. Ir į mūsų eterį atkeliauja su puikia naujiena – Memo. Dalindamasi dainos atsiradimo istoriją, Dasha sakė, Memo gimė iš labai tikros išgyventos patirties. Kartais, kai galvoje sukasi per daug minčių, geriausias būdas paleisti emocijas yra tiesiog jas užrašyti, kai balso žinutę ar trumpą raštelį telefone. Tikiuosi, kad mano istorija padės kitiems pasijausti suprastiems ir galbūt šiek tiek drąsesniems. Tikėdamiesi, kad daina jums patiks taip pat stipriai kaip ir mum, ją pristatome kaip vieną iš šios savaitės grojamiausių. Klausomės, mėgaujamės ir keliaujame į laluna.lt balsuoti.
1: Dasha, Memo.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis. Daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Орей Клайпедоє.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis. Daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.